izvođenju ansambla Le Concert d'Astrée pod ravnanjem Sir Simona Rattla slušamo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz opere Boréade Jean-Philippe Rameau.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

0: te Radnik sa 3 osvojena boda. Odigrano je još 6 utakmica prvog kola UEFA Lige šampiona. Barcelona i Stuttgart upisali su ubjedljive trijumfe na domaćem terenu. Prvak Španije sa 5-1 bio bolji od Feyenoorda, golovima Rafinje, dva puta Dejemija, Jamala i Jesusa, dok je Stuttgart sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju, norveškog Vikinga. Briljirao reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, a za to mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain i više nego uvjerljivo je otvorio novu sezonu, te u pohodu ka odbrani naslova deklasirao Slovana iz Bratislave sa 6-1. Tri gola postigao je Ferran Torres, dva Usman Dembele te jedan Fabian Ruiz. Jedini gol za Slovake postigao je Kamara. Liverpool je na Anfieldu posle preokreta savladao sa 2-1 Atletico Madrid. Napoli je poražen kod kuće od Arsenala rezultatom 0-1, a Sporting je u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvu rundu Lige šampiona kompletirati preostalih 6 utakmica. Od 18:45 u Istanbulu se sastaju Fenerbahče i Roma, a na Filip stadionu Eindhovenu PSV čeka Šahtjera. Debitant u elitnom takmičenju ekipa azerbejdžanskog Sabaha igraće na Old Traffordu kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lens, a Como će ugostiti ekipu Leipciga. Preostali susret u terminu od 21:00 slijedi na Allianz Areni u Minhenu, gdje će snage odmjeriti Bayern i Bode Glimt. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

tera. Ja sam otrov za udavače, trepću oči s nevalice, uzdišu ko zemlje.

0: Pozicija broj 12.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovore zabilježene 26. avgusta na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naše sugovornice bile su Antonija Batinić i Elvira Rahić. Svako dobro svima želi ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šorko.

0: Evo se prvi javio isto za odgovor. Izvalite.
1: Pa evo da malo pričamo o brojkama, pošto ovako otišli smo malo abstraktno. Vijeće ministara je vlast na državnom nivou i sve po vertikali, ali entitetske i ostale vlasti, su obećale nekakvih 100% obećanja. Za 4 godine realizuju se 14,7. Dakle, svako 7 su realizovali, 6 nisu. Od tih 100% obećanja, 90% se bavilo ekonomijom. Trebalo se baviti ekonomijom. 10% onih ključnih vladavina prava, pravosuđe, neovisno pravosuđe, sigurnost. Dakle, neusvajanje tih 10% je zakočilo svih ovih 90%. Nešto se malo šminkerski uradilo, ali to neće narod ne zadovoljiti, nego jednostavno narod je gladan, neće mu dati nikakvu priliku da dalje razmisla. Jedina šansa koju mladi danas vide, evo nakon 4 godine vlasti, pa i one 4 prijethode da je ostari dužan, dakle 4+4, je samo da je odu odavde. To je jedina istina.
0: Gospodine Bijediću, evo i vi kratko isto da odgovorite i prelazimo na druge teme.
2: Ma da, naravno. Gospodin Konaković nije odgovorio ko je dao 4. delegata u Dom naroda, ali... Ne znaš, ajde, dobro, nema veze. Mislio sam da je to dao neko iz trojke, pa zbog toga to pitam. A drugo, postoje određene stvari u tim dogovorima, koalicionim sporazumima, što se zove kolateral. Znači, to se jednostavno potpiše i dogovori da će biti ovako, ovako ili ovako, da će se ispuniti određene i da se daju potpisi i kolaterali za to postoje. Ako se to ne uradi, onda se potegne taj kolateral kao što banka potegne kolateral kad se ne vraća kredit ili tako dalje. Znači, postoje politički kolaterali koji nisu, naravno, tako plastično, ne mogu se tako objasniti ili barem ne mogu biti u javnosti prikazan na način na koji se to zaista događa, a postoje i stvari koje mogu biti u smislu podnošenja ostavke. Znači, nije se nešto ispunilo, nije se nešto završilo, nije se dogovorilo, eto, neću nikako izlazim iz toga i zdravo. Podnesi ostavku, eto, neću biti tu.
0: Gospodine Konaković...
3: Ovo mi je zanimljivo jako, ovo je neka nova teorija koju ja ne znam, ne živim je, koji je to, evo sad, evo, gospodin Bijedića kaže, ne mora javnost ni znati šta je, mi ne radimo tako, ovo je politika čistih ruku, ono što radimo mora biti na stolu i svi moraju znati. Uz dužno poštovanje, možda gospodin Garaprija ima taj kredibilitet, nije se okušao u politici kao gospodin Bijedić i ja, neko ko je bio 20 godina na odgovornim pozicijama, jeste li ikad imali taj kolateral, jeste li ga ikad naplatili dok ste bili član SDP-a, jeste bili SD ili je li ga vaš šef, pardon, evo predsjednik stranke, je li on nikakav kolateral naplatio 2 puta, obnašao te odgovorne pozicije, otišao 2 puta u jeku nekih kriza, ne mislim ni da je to dobro, ja mislim da se treba ostati na poziciji, uraditi sve što može, najlakše pobjeći. Pazite posljedicu, ja sad podnesem ostavku, Ministarstvo vanjskih poslova preuzima moj zamjenik Josip Brkić jer nema nove većine, on iz HDZ-a, mislite da je to zaista bilo pametno uraditi. Ja sam rekao, ponovit ću to više puta, teorija i praksa u teoriji su samo iste u praksi. I evo da se vratimo na ove ekonomske pokazatelje danas i prije nekoliko godina. Daleko je to od zadovoljavajućeg, ali je realno bolje. I ovi nekoliko stvari koje su se desile i 7 evropskih zakona. Recimo, komisija za sukob interesa iz koje smo izbacili etnički veto i još neke dobre stvari, nešto se je pomirilo s ovakvim SNSD-om i Dodikom. Ljudi, to je teško i ja ne volim davati obećanja, bit će sve u redu, samo mene izaberte.
0: Idemo, sada molim vas prići na novu temu, idemo malo vizionarski gledati kakvu budućnost vidimo u našoj zemlji. Jedna od ključnih tema, može naravno, jedna od ključnih tema je svakako Evropska unija, NATO i znamo zapravo da je Evropska unija svima neki strateški cilj. Zaista, što ste spremni evo napraviti da dođemo do tog cilja? Gospodine Garaprija, izvolite.
1: Hvala vam. Pa ja 20 godina radim na evropskim projektima. Dosta sam se napatio. Krenuo sam sa malim projektima, učio, imao dobre prijatelje koji su me iz početka učili, pa smo formirali male timove, srednje, velike. Naš najveći projekat je EU for Better Civil Protection. To je projekat koji je uveo Bosnu i Hercegovinu kandidatski status. To nisam ja rekao. To je rekao komesar za proširenje kada je došao ovdje i kada je 2022. uručio taj kandidatski status, tada je rekao da su 2 projekta ključna. Jedan je proveden 100% i to je Evropska civilna zaštita, a drugi se treba provesti, to je Frontex koji je umeđu vremenu i usvojen. Dakle, kad govorimo o Evropskoj uniji, mislim da tu imam puno, puno više prednosti u sve u odnosu, uz puno uvažavanja, sve ove političke današnje aktere i To je ono što

Ako Pero P ne dođe u Livno na pazarni dan, onda se događa nešto rđavo. Njemu se međutim od rata ništa nije događalo i dolazio je u Livno svake srijede, iako obično ništa nije kupovao i prodavao. Obiđe stočnu pijacu i pogleda kako je blago, pipne po rebrima ponekog oveče i raspita se o cijenama, kao da ima farmu goveda, a ne mršavu kravicu uštali koja daje mlijeka, nešto više od ovce. Onda su prošle dvije srijede, a Pero ne dođe u grad. Pojavi se tek na trećem pazaru. Bio je blijed i nemiran. Kao da si bio u trapu za krompire, kaže mu. Gore nego u trapu, odgovori. Nisam za velika sjela i velika razgovora. Ako imaš neku knjižurinu, ali podebelu i sa slikama, da mi posudiš desetak dana, čuvat ću je. Kome ćeš knjigu? Sebi, kome drugom da je nosim. Nije važno šta piše, samo neka ima koja slika. Kada si naučio da čitaš, pitam ga, jer znam da se potpisuje desnim kažiprstom, pa mu je i sad bio zamazan tintom. Ni slovceta ne znam, a knjiga mi treba da u nju blenem dok je švabica u kući, odgovori Petar. Pa uzdahnu kao da ga vješala čekaju. Da ti ispričam šta je na stvari. Došao mi sin iz Njemačke, onaj neoženjeni. Ostali su otišli od mene. Vidim da se muči da mi nešto kaže i sutradan otpoče. Stari, ja imam nešto cure švabice. Neka sine, i čača ti je imao četiri od jedan put. Kaže mu ja da ga razveselim. Navalila da dođe, nisam je mogao braniti, opeće on. Pa što je ne dovede, sram te bilo, znao bi ja njoj reći gut morgen, links, rex. Brojao bih joj do 10, kažem. A on me mrko pogleda, uhvati se za kosu pa jeknu. To i je moja nevolja, to tvoje brojanje do 10. Otkad te pamtim, ponavljao si te njemačke riječi, pa smo ih svi u kući naučili. Došao ja u Frankfurt i treći dan sretnem Mary. Pa joj udarim, links, rex, brojim do 10. Bila je kuvarica u gostionici, pa joj... Čudno kako sam tako brzo naučio jezik, a ja joj nekako objasnim da moj otac govori njemački pa me naučio. Dopala mi se. Oči joj ko na zejtinu. Meni uvijek natrpa pun tanjir. Onda me jedne subote upita šta si ti? A meni nešto teško reći da si seljak. Strah me da mene zamrzi. Kažem joj da si tehničar. Da si njemački učio u školi. Dobro si joj smastio, ali sada bolje što je nisi doveo, velim mu ja. Nisam je doveo, ali će doći za dva dana, kaže sin, a čelo mu obli znoj. I iz mene udari znoj, usta mi se zavezaše. Zar ja, tehničar, i još njemački čitam i pišem? Predrat sam čuvao svinje kod nekog švabe u Banatu, pa sam naučio neku riječ. A bolje bi bilo da nisam. Onda sin ispriča svoj plan. Ja ću leći u postelju, zamotati dva peškira oko vrata i pamukom začepiti uši. A on će švabici objasniti da imam neku tešku bolest u grlu i ušima, pa da ne mogu ni beknuti, niti šta čujem. Još reče da stalno moram u rukama držati neku knjigu i gledati u slova, jer školovan čovjek mora da čita. Ja mu kažem da bi bilo najbolje da sam i slijep. Šta će meni knjiga? A on veli da je to malo previše. Eto, tako ja postadoh pismen čovjek. Stiže li Meri, pitam. Stiže, a mene zateče u postelji. Knjiga u ruci, a kraj kreveta nekakva ravnala i šestari. Našao sinu komšiluku od školske djece, neka se vidi da sam tehničar. On joj nešto drobi i objašnjava joj moju bolest, a ona spominje doktora i fatera, a fater na njemačkom znači otac. Znam ja to.
Kakav doktor, mislim u sebi, mogao bih riknuti kogoveče, a čujem kako izjutra pjevac kukuriče iz treće kuće. Ona me ljubi, namješta jastuk. Vižljasta nekakva, ubioj bog. Dodijalo ležanje, a još gore gledanje u slova. Sva jednaka, ko da u mravinja gledam. Nigdje slike. Pa brojim rijetke od ozgo i od ozdo, počnem brojati slova, ona se uzmeškolje, zaigraju. Sve gledam kada će povrvjeti na jorgan. A švabica kuva, čisti, sprema i pjeva. Meni dođe da joj reknem koju riječ, pa se samo nakašlim. Njih dvoje bog me ašikuju, ali nekako gnjecao. Dotakne ona njega prstićem u nos, pa on nju puše jednu cigaru, pa on njoj daje komad mesa iz svog tanjira, ona njemu iz svog, pa se zagrle nekako mlitavo. Umalo tad nisam dreknuo, ne radi se to tako,

život. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka. Ološ mi veze,